0: Nyame nhyira mo mo amagyane me wɔ TikTok ne Onyankopɔn nhyira mo. Yɛkɔfa Onyankopɔn asɛm na nɔpɛ menim sɛ wobɛyɛ nhyira na Awurade Nyankopɔn ɔde nto so bebrebrɛ ne ma ɔde bɛtɔ meyɛ. Papa ɛwɔ ha sɛ yi na mekɔmɔ nakɔ aba na yɛatoa so anɔpɛ yi nso. Papa akɔ aba megyedi sɛ Awurade adom biribia bɔkɔ
1: adom ayɛ kɛseɛ paa ama yɛn
0: ɛda Yesu ase. Ɛda Yesu ase.
1: Ɛno
0: nso yɛda Awurade de akyɛ yɛn na ɔnam ne dom so ɛdom yɛn. Anɔpɛ yi megye di sɛ papa ho yɛ na Jehovah ne sifoɔ nyinaa nso ho yɛ. Yes. Ɛnɛ ɛyɛ mfirinhyia aduonu a Awurade ne dom so ɛde Jehovah de si dom yɛn ewiase. Menim sɛ berɛ sɛ meɛ ne papa bɛkasa na yɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛatoa so hwɛ anɔpɛ yi deɛ ɔsoro asiesie ama yɛ no yɛmfa ma Onyankopɔn ma nɔpɛ yi
1: yɛda Onyankopɔn ase ansa na no yɛbɛma yɛsɔfo mike abɔ mpaeɛ ama yɛ
2: pakyɛ yɛbɔ mpaeɛ wa wokora tumi ne ahoɔden ɛna anɔpɛ yi ɔma yɛaba w'anim w'asɛm ade asoma wɔma ne yɛde brɛ wo ma ade wurade aho deɛ ɔw'asɛm mu ma w'asɛm mu ne ndeɛ nyansa ne nteaseɛ ne nkwa ɛnyɛ wɔma adea na wɔma nso nam so ayɛ adehyeɛ ane adefoɔ kyerɛ wo tumi ɛwɔ w'asɛm mu ebia wie pɛ aka sɛ wo ne wayɛ den no nti amen
1: amen yɛda Onyankopɔn ase afei yɛkɔ yɛnana yɛn nyinaa yɛnana asanti nyinaa Ghana nyinaa yɛhene de wɔti kuruwe ne krawe nwoma so nana ɛbu yɛ mu ase yɛka sɛ nyankwa daa wone w'atra nkonnwa nyinaa saa nso so na mea me papa ne biribiaa madeɛ nyinaa Bishop JK Nkrumah papa congratulation nyame nkɔ so nte n'anim nkyerɛ wo wone Reverend Mrs. Lydia Nkrumah w'adwuma so a moabɔ no wɔ ewiase afanan mu ha nyame ayɛ adeɛ ama no aborɔ so yɛnim sɛ wo ho yɛ anɔpɛ yi paa saa nso so na Jehovah ne si asɔfoɔ nyinaa cross board nyame nkɔ so wohome wumu sɛde wahome agu bishop mu no yɛne ayɛ maame ma anita mama wone dadi nyame nkɔ so nte mo aseɛ na ɔma nohoɔden no nkɔ so nyɛ kɛseɛ mfa ma mo Jehovah ne si mmɛma nyinaa mmaa nyinaa Jut nkwalɛ nyinaa yɛma mu nyinaa finhyia poo ɛfiri sɛ nyame ɔne yɛ adini yie 2 decades ɛnna fam mfie maako aduo no ɛne nyame ɛde akyɛ yɛn odifo ansa ne yɛbɛtoa so no nka mɛpɛ sɛ papa yɛne ne bɛkasa wɔ ahoma no so sɛ ɔwɔ so a na waka nsɛm mmienu mmiɛnsa bi akyerɛ yɛn na yɛnim ada hɔ na yɛatumi akɔ yɛnim ɛfiri sɛ mfinhyia aduo no ɛna fam.
0: Okay. Yeah, sure say ebenya papa. Okay,
1: baby.
0: That's right.
1: That's
0: right. All right. Mami nko ahoma le so nko hwese ebenya papa anope. Papa yam wachi anope.
3: Yeah.
0: Bejidi se radi adomo ho ye pa.
3: Adomo ala kwa.
0: Yeda Yesu ase. Yeda Yesu ase. Yeda Yesu ase. Ɛnɛ ɛyɛ da pon da mayɛ na Awurade a ɔde yɛhyɛ nnwuma paase no ɛna ɔde abɛdu mpɛprɛ so papa yɛda yɛma yɛnna atiri nkwa na yɛda Awurade ase nso mame mbusa da yɛso no ɛhyɛ aseɛ sɛ
3: ɛda Awurade ase onyame a wama yɛ nyinaa nkwa wakoraa bɛsi ɛnnɛ yɛda nase ɛma tiefoɔ nyinaa nso akyɛ ɛfɛ sɛdeɛ tie saa no mu nyinaa nso amede akyɛ wɔn wodeɛ asɛmtiawa saa time no na me wɔ asɛm sɛ god mu no na afei kɔbaa sɛ nyame se mentwe me ho nti yɛbɔ mpaeɛ a da koro pɛ na mekasa ɛwɔ asɛm sɛ god ɛna me se ɛnɛ ne de twɛtwɛ a makasa firi a me maa bi mekɔ baabi foforɔ kasa wiei a na mede maakyɛne too hɔ na mpuee amanfoɔ saa me a ɔno sɛ deɛ nyame aka no ɛno ne waka nti ɛberɛ bi te sei na me pie na ni pa be me ansa e ka mo ni yoko ankura ansa me me ni a edu e fi
0: okay
3: ona e ko starting ni ko bo bo ko fo ano na me ya adom na sa so ya sa fo a ni e na yu mo na sa la sa se te
0: de radia sepa erade ni yedini ampa na papa 20 years na emu omresa
3: 20 years enough ba kokura eh o se ni pa no buabua enough mi wen ni bibli o ha o modi o mo shase o so mi ha na egu ibi di afi na egu nya some ketwa na so nya me a oframe na osuma me no ono ala yisi se ka se ni pape me kwasi asankwea ke enyi ni ono so nya me na kai nti na nya me akwa pum sabre na nya me le sa
0: ye da radia se eni se breast me be she dan nya opa na ye di ho komo na ahye afoforo nkra ano pe de na o catch it if we need diabetes say
3: yo me da radia se de me catch it if we se pa mo se go fa ye me gba no fa ye mo pa a di bia o pe so ye no se ya me se wo mo a ye din kwa o ko de bebe na so ko ne se din ko mo di ye ele beba se me se me ne lu kura e o mo ma shi bi ase na so ma ba mo bu se o mo so ya se ya mi la ka dia o mo so ya ya mi na o so ma no o lo lu kura lo be fa so o de ba ko e ye si kase e wa ye se ku pisi ka dia u ba to fo ya me ya se mo pe sa na wo de lu kuri di na nte ya lu kuri no abi pi ja o a se ya me no ya o ye su de ko amen.
0: Amen. Papa Erade enshira utri etri na etri nkwanso. Ewo pempreso Erade dien abetru. Yedase. Ti brese ma ebe kasa papa. Okay.
1: Bishop. Ya mishira.
3: Bye.
1: Yeah. Say we ekwan ni mada ho. Ti yenka kakra bi ento aso. Na enase me dwa. Odifo ose fa ni bre ni ene den egina pintin o Kristo ni fa ni bre ene den egina pintin o Kristo ni mpacho kakakra
0: fa ni bre ni ene den egina pintin papa uyo jidi ni ne ne ye bre so aye wo no wan fa ni bre ni ene den a mframo boni bebo wato
1: that's right
0: cause mframo boni na no ekutia Kristo so
1: sa
0: to wan fa ni bre one fe ni ede anya obone fo no ebe sori etia o ama wanya nti ehia se ede ani bre ni ni ede ebe sori na ede aye mkwaje ho adjuma
1: amen amen but apostle o do fe ti ho kakra obi ni man ke bi die
2: ah yes okay and said the odi for Jeremiah akano so kasi enfe ni eni breni ni eni eden a
1: enyina pintin
2: enyina pintin a o se ni breni ani eden na ya adwunu mu ade o bo ese akase se bo adwunu de be aboso
1: that's right
2: do you get it enti no pempenso a ye dune mra ye wo mu no so o se de o betini de o be humiria na o de waso ne akuma be di a kira o be be de be e be bu because ne o hun de o tin na anya fe de o hun na o tin na de be enye de
1: that's right
2: asa ese kristo sum na wosu no kura no se o mre asa o de onim de o de abra boye asa o de onim de o de obi bi papa ye ni mu so bo adwo na boso de a ene se de wo ka no ene bani ani ade ne be bi pe de o de ye pacho kaka mo
1: amen
2: amen
1: yenko onyame asem ni anhwe de edikamfobi etimi gina ye ye eye 2 corinthians chapter 6 verse 3 no abc 10 no 2 corinthians 6 3 to 10
2: Pacho, 2 Corinthians chapter 6, verse 3 to 10. Pacho, you can kind. It tells him, say, as my for no, I dance the enuma.
1: As my for no, I dance the enuma. And since he as my for no, the first apostles, no money ho. Yen, ene, as my for. Christum for, ya can you, yen, any as my for. Ya be di, as my for, din kind. Peter, no machi, yanko.
2: Pacho, me, I say, na, yantu obiara sintudia
1: da bi
2: na onunu ye son no
1: yantu obiara sintudia ana sintudia no akofa menteme ho ase bi aba ama obi abenunu ye som no mu onse se ye som nyame ne se obi ye bibi na obi ente ase a eno ne de enkyirekyire mu ba eno ene ma ye kɔ background ekohwe se oh jehovah ni se asafo de wo mu a sintudia to nko a wotrem a enche na obi edi bibi apem ana se wohia nkwanhia bi ana wohia mane bi assemblies of god de wotrem a se na tie enche enti se obi to obi sintudia na how bi to obi o kristo som mu a ene ma ye nunu saa gidie no ehunu se saa gidie wei efre hen na ne nyina so ne sen enti asomafo ne hunu se akwan a ye ne ensolema ene omu abegie die ena mo aye tuo no yantu obi sintudia Paul ne kasai enna ya benunu yen ehunu de sintudia no ekofri ya ebaaye nje kristonfo yanyintum na yentiasie se se yesi ebegina asom nyame yebegina abeye kristonfo mapa yenyi sintudia to emfri ya setenam wei ekoma asomafo ekoma edikamfo ekoma akuoku mpanimfo sometimes obi betimi atua na mobi I was say we dey na ohwe say dey yeye kan because Christ so no ba bia ya beduro no say yesi bibia na yebeyi ano bibia na yede ebeya na montio bibia na yebekasa wo ho a kakra na yenya no say dey Christ kan aye no won we ya Christ kro ma meto ana o madwane agya yen enti yenyina ene bishop amie hunu say Christ so no enya ho go no so enti yegyina yebetumi apem akoye anim amen
2: amen
1: mpato to aso kakra mai
2: for Ose nemum eno manyinamu yeyi ye ho kire se onyankopon somafo
1: eniemanyinamu yeyi ye ho kire se ye ya sofo mapa anyame afreyen eniemanyinamu yeyi ye ho akire se ye ye Jehovah nisifo mapa ye Jehovah nisifo mapa yeyi ye ho akire se ye ye Roman fo mapa yeyi ye ho akire se ye ye Calvary redemption fo mapa yeyi ye ho akyerɛ sɛ ye ye matadisi fo mapa sɛ saa ne ma we nyina ɛda adi sɛ adikamfo sɛ nyame asɔfo a ɛma anamɔ bi a yetuo bia ɛkɔ nkan ne de onyame ani mo nyame hyɛn soso ɛba ɛde ne bɛ me yeyi ye ho akyerɛ wa bra ye de ne den ye de enibrɛ ɛgyina ɔhaw mu ɛgyina amanie mu ɛgyina sɛ enipa nyina sɛ kristo som ayɛ den ewiase ayɛ den wo kristo ni ye na wo danadi ene ye hwe wu a etu asete enti wo ni nti ye besuro ni agya kristo soma na ene ye nyanduru ba bia wo o se bre ni ba sa perilous time na o kan ho asem no eno ho entete ho na e ba ye wo ene wu na toso enkwanhia e kum nipa menka no oman ametimu e kum nipa wo man gan ne mu no you have no idea se records beta abontia afim ko awie ye se records beta abontia ebegye wonsem because any pair copa na no eye kwan so kutwi bishop mo kwan so me copa pa fie ebenezer ho eba bebi a filling station one odifo na ahomte sprinter ibi accident pa when you find fatal one just a city wo nyina wo mfa ba hora atetia
2: ankasa
1: he na obu sase nti nye nipa na negusa aka anum minister of mami twa mu ho na obu sase ei papa zezia de aye hu na me se de betumi aboa ye nyina ne se nye se bia omo a omo kɔ no omo nya kristo mfo anase omo nya tane ne mfo yes
2: omo ye

0: Ehu
1: ehu ye
0: ye fide me hu kle me bono so ami
1: obefa no no
0: obefa no no
1: na no ni na ha won fie se papa
0: ache
1: oh
0: ache
1: tina wo tie dro ne gusu ana se se
0: mi fa dro bi an gusu
1: mi
0: fa dro dro bi an gusu
1: oh
0: mi fa dro bi an gusu because any there e ba na
1: wo di diagora be se
0: diagora wan ha wa se no bi a ko fa dro na nko ye du papa ma na e ko fa e
1: ji sa bre na na hu na ma ne bre be na na hu nu se sa bre de mi mpie anhwa anuma e hu nu kwai
0: oh ye be ba ya be ka be na o chimi no ami aba ha no
1: aba dif pe ni o
0: dif pe ni ho no on credit to kra na e se me ba ni de aba de a de se bo a me do no bete e den a be pie me ba ni de no anna
1: odwene wo so
0: odwene wo so de ba o ba e ba se o bon pa o ka si me yo ye na mi me ye na mi se o mi de bonus ni manya mi de me yan ko aya ma me no aka me ba ni de me ba ni de ko fi a eke mi de ohon min tan tra ho me ba na mi su mi ko me kra se
1: okay
0: eke na mi wife frame se me ba na wa ba bebe eh denye mi ase anamo ayetu aye
1: mfasudia
0: sudia amaye ni ba timba na mi ka che se wa ba o se ai na mi se safa ko ko ndi ni bufu mi pa bufu mi up to now or head them better miss amdi
1: onko bio
0: onko bio boss o kra na ni boafo
1: ntia no no ebe ba na wie ni mu na na wo fa bonus free
0: free
1: papa edie na wo hu wo papa ihu wo call ye no kakra no
0: o ehu se we di for ehu se o na ho no wo kwa unya bibi free ho unya asunbie enkwa ni ai
1: ahoden
0: ahoden e free ho
1: ni mpeja
0: ni mpeja na wa wa ma ho de nim de me ka chiro
1: pa cho nyam fie be se
0: pa cho mi of
1: 68 okay abuzu afo papa e wonya kwada sese bi obi na benwe na semama ne se koka na de eye mi de wona dance o sha se me de me bonus na me kofa ye fi se man famani anko na enso so empire bomu anu
0: nsaka me de
1: papa na mfefe woni ase wan tinta ti obi anguso anye pieko pieko bia o se wa bom paye na fa ansa to wan ba bia hoye oya so na onim so ni oya o eti mpae na hunse bibia firi woni so se we o se enu ntira ba na o hwe ba bia me de firi ba no a bibisa se ohu me tare be na hye me mr space mr wilson ane na che se de wo kane ye no kra sem na nya ntro hunse ba bi wo ha omo bre pa nso se me ho atome so wa hu bi da so wo de wanyini wo bo ayaje ne poma nso no kotofo fro
0: kotofo fro
1: ya ne hu papa bi na yi mikrom ba bi a me ko mi ma me na wo twede na esu bi da kroni finfin ye nwumu nam se dru ya wada bo nso mo be pia kakra ka che microphone na papa bi ti kromo na wo de wo ya na wo noare wo ya na wo noare wo se wo ya igbeni
0: igbeni
1: na wo honhono ye na mna kosofu bua kwa jini pema atu agu papa nsa betra kunwa na otiso na azu ne wuye
0: wuye
1: sa ne ho anto no
0: ne ho anto no
1: ha eti se de wani no ato wa wudi adanse e no ne ka ne se adanse trodo so hunu
0: ah
1: obi wa ha o de amemene mfe na he aso kofi kwa koyare
0: kwa koyare
1: sa wu wa hu eti e de na be ka che papa ye oti hoyi
0: oh on de me hu se nyame
1: ansa woni so okay
0: we di fo a oba wanim mu ase de biara da
1: oba ne ho a
0: oba ne ho a wanim mu ase de biara da de o chefa bia o se
1: o de kofie no
0: kofu bia no o sabeka
1: mo ye mo ensem ma kristo otase e firi se madanse am ne ba nyina no e mo odu oluman de nipa abenya na sase kese so ho adanse no
2: ya sase no die
1: papa yi 68 years o ye ne wo de ma obi a me no
2: da bi
1: eti wo ne hwan ah obetumi aka bibi e dia convince papa se okwa ka se na nkana no kra befom ko wanyini
2: no kra
1: sampani mfo we mu no se wa man wono amfi ni pema nka de opeso ka kire wa wono anya dwene da
2: ampa
1: de ato no e na oka ne wa hunu e na oka mfa so wa ne sa beka e na odimu adanse no papa ye nkyere kire kwa na de o se ope adanse we bi adie no omra ho kyna
2: bedasi ye kire kwa na ye fawade mamponte fa
1: ne so okay
2: fawade mamponte
1: So fi fwade ana kwa mamponte.
2: Me pa cha ae.
1: Na zese nye mamponte na woba u.
2: Debi.
1: Oba fwade.
2: Fwade.
1: Okay.
2: School junction.
1: Okay.
2: School bi wakwa ane ye friend Oki Academy.
1: Academy, yeah.
2: Ewe mwenye na ane ye kwa bere asem na meke.
1: Okay.
2: Kumasi.
1: Okay. E kwa ane ye fasu kwa sante mampon.
2: Me pa cha wane ya sante mampon kwa ina.
1: Okay.
2: Ndi wudi enya me yad mwe china no. Mwo bie nye ni humfrim.
1: Kama.
2: Enkase yusu a toye si me kwa ane. Dimi dimi ma. Mene me beko akwa jie drama no mene me beko hwan hwan ensem bia ni won ma betu
1: de yiwa hwan no na yiye
2: mame emfa ensem bia ni yiwa hwan no papa me emfa ensem bia ni yiwa hwan no je me namba na nyumre ya afre me sisie no nyambo a kina no pa no nsia na wo ho
1: yeah
2: o kina no se di besia yesu yesu mu adwuma no ebebura dwene ntiasie so ene kura nye bre na etia ye ne a kema mo afa call me nune mi ense ne aye
1: ayi nyame nyame ense nchene kaka
2: yes number ne ni ntu bi amfa no omfre me me de me number ne etudwa wo de frem anwumre ya eye
1: 0 4 5 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 9 5 9 5 0 2 4 0 0 2 4 0 9 6 9 6 7 7 7 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
2: me live. Bet me a subscribe to me YouTube channel.
1: Come on.
2: Prophet Elijah Opoku. Oko Facebook is a Prophet
1: Elijah Opoku.
2: TikTok.
1: Prophet Elijah Opoku.
2: Edina.
1: Come on.
2: Na obi a wa fami number bi an try say numero obe frem. Frame. Odi fu pani nyame admachina. But o me bawo. But o direction bi o mame. Men fa hene. E de na menye. Panel de daso.
1: Come on.
2: Ene nyame admachina no ye be yesunsu mu adwuma.
1: Ha. E wo 14 Bible.
2: E wura de papa. E se se otie papa na. Enya fe ne se bi a menka ne se ye wi enam ka che se wo mehia me o. E ye mpaibo ne koso na ape. Ɛne ɛse fa wo nsa to baabi a yare wɔde ne nsa to n'ani no n'ani no a wohu adeɛ no wahunu
1: adeɛ no adura so na wae
2: awae
1: wa nyafe no akɔte ntasu agu so
2: pbidabi wei na akyire nyankopɔn tumi no mepɛ sɛ meka ma atiefoɔ te aseɛ sɛ yesu kristo ɔda so yɛ ne miracle business ne ntwaa mu ɛwɔ hɔ na ebia na wometi prophet and a major prophet and a senior prophet Elijah but who sia me a me prove nyame tumi am won say yes yankopo tumi na da so ho e ye adwuma ti nyambo akyina so obi pa dance bi say o me sia
1: kama
2: obi tie me ana obi hwe me opening kase wa yare am ya gena to hospital doctors aye de o me ye biara ya de no mu hu ba bi free ba nyambo akyina me sia say diabetes
1: yeah.
2: Eh pressure obi dia ye glaucoma
1: yeah.
2: Obi dia catalyst obi dia twere yade obi wo no ma na ne dia no wanya HIV AIDS obi dia pressure safo ni nyina nyame yad ma kina o mehia me ofa di school junction
1: okay
2: senior prophet Elijah na urade mfa me so na omunye omufa ho
1: dia
2: international obi wo no ma yo ba o si pisita enso be ma bi ense ne pe o be tiri etu anama aba obi o wono ma wa wie school pa adwuma onya bi
1: cha
2: omra na yenye sunsun ma adwuma ma ne nyame mie kwa ma ndarase obi o wono ma akoto asase obi ji asase na firi ne nsem udu ha ye be sunsun ne ma o sa be ka wade obi o wono ma wa ye kokofu entimi nso se afidunas ye ti koko ono ndimi nte wan ba
1: koko nua mpopra
2: bra ne nya ne mama teresa obi ade ayira ope ohunu odi adane adum ni adan no de hyehye ne ma bi bra ne anhwɛ ma wo ye na oba ye ho a yetimi kire saade na yira nse ni se ni se na ekɔ no hu de wo ye international obi wo no ma na ne bibi wo abrochi oni nkrata open krata obi bibi wo abrochi oni adwuma on freye me nye sunsun adwuma ma no
1: kama
2: international obi wo no ma sika ntimi ntena na nsem obi ti awade ase oni anigye obi awia na awade ni mu anigye obi ji obi kura firi ne nsem number wo be firi ni eye
1: 0244 0244 96 96 77 77 77 77 77 55 7 and I say 0455 0555 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
2: nsia ne atena se
1: kama
2: yebe yesu sum adwuma sa atena se awe nyame masa kopem se ye de mpa ibokesi ye bejirem ne wiya ya sa atena se enti atena se nka se na me kwa wa ena mi ntimi ma
1: janyi ya no no
2: emfa bi bia nyi ho ano
1: janyi ya no no
2: fuani tremu e wo fade school junction teresa ye sori a 11 pm pepepepe adum tv
1: yeda so
2: Adum TV wo di ko dana. Bo modern so de beto Adum TV. Ye bo me ne international video.
1: Sa.
2: Ye ye advance enti ko hwe.
1: Okay.
2: Na wo sha, ni obi na be kan na odi America be.
1: Mo.
2: Wo de frame number no. E be ba be si mi ameso.
1: Okay.
2: Mi en kasa. Ne nya me yadu machina bra hwe. Se urade nge wa.
1: Mo.
2: International me das.
1: Me so me das P Prophet Collins amo. Na yi na nse bobo ba enche.
2: Ye be kwa kuja.
1: Ah o ye be ko makachi.